ختم رسول شاہ دوسرا دیجے اذان بلال سے لوگوں نے جب کہا آخر اذان میں نام محمد جب آ گیا اس عاشق رسول کی ہمت پہ مرحبا